0: کے تحفظات کی ذیلی زمرہ بندی کے خلاف مختلف جماعتوں اور تنظیموں نے آج سے بیڑ سے ممبئی تک پیدل مارچ نکالنے کا اعلان کیا ہے۔ مختلف تنظیموں کے نمائندوں نے مطالبہ کیا کہ ذیلی زمرہ بندی کے لیے قائم کی گئی بدر کمیٹی کی مکمل رپورٹ فوری طور پر منظر عام پر لائی جائے۔ بیڑ تعلقے میں کل دوپہر طوفانی ہواؤں کے ساتھ زوردار بارش ہوئی۔ اس بارش سے تعلقے کے انجنوتی گاؤں میں دو کسانوں کے مکانات منہدم ہو گئے اور دیگر کسانوں کی زرعی فصلوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ محکمہ موسمیات نے ریاست کے کوکن، وسطی مہاراشٹر اور مراٹھواڑہ میں گرج اور چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیشن گوئی کی ہے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ ریاستی کابینہ نے وزارتی محکموں کی تنظیم نو کو دی منظوری۔ انتظامی محکمہ جات کی تعداد 33 سے بڑھ کر 45 تک پہنچی۔ نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان سے متعلق تمام احتیاطی اقدامات کرنے کی مرکزی وزیر تعلیم کی یقین دہانی۔ ریاست کے سبھی اضلاع میں سی ٹی شعبے کے تحت طلبہ امدادی مرکز قائم کرنے کا حکومت کا فیصلہ۔ وزیر اعظم تحفظ ممتا مہم کو 10 سال مکمل۔ مختلف اضلاع میں طبی معائنہ کیمپ کا انعقاد۔ اور کوکن، وسطی مہاراشٹر سمیت مراٹھواڑہ میں آج بارش کی پیشن گوئی۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔
1: एफ एम बैंड 101.7 मेगाहर्ट्स वर आकाशवाणीचे हे छत्रपती संभाजीनगर केंद्र आहे। श्रोतेहो, सकाळचे 9:10 झाली आहेत। प्रसारित करत आहोत हिंदी चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम। श्रोतेहो, असेल दृष्टी तर दिसेल सृष्टी या उक्तीचं महत्व लक्षात घेतलं तर असं म्हणता येईल की आपले डोळे या सुंदर सृष्टीचा आस्वाद घेण्यासाठी महत्वाचा अवयव आहेत। परंतु जगात असे अनेक लोक आहेत जे हे जग कसं दिसतंय हे देखील पाहू शकत नाहीत। त्याचं कारण म्हणजे त्यांचं अंधत्व। श्रोतेहो, त्यांचं हे अंधकारमय जग प्रकाशमान करण्यासाठी नेत्रदान अर्थात दृष्टीदान हेच सर्वात मोलाचं दान आहे। याचं महत्व लक्षात घेता याबाबत जनजागृती व्हावी या दृष्टीनं आजचा 10 जून हा दिवस जागतिक दृष्टीदान दिन म्हणून साजरा होतोय। चला तर मग नेत्रदानाचा संकल्प करूया, अंध व्यक्तींचं जीवन प्रकाशमय करूया। ऐकूयात हिंदी चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम।

2014 کی اب تک کی مدت میں حکمرانی، سیاست اور عوامی بحث و مباحثے میں ہندوستانیت کی جانب ایک فیصلہ کن تبدیلی دیکھی گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم مودی نے بھارت کی تہذیبی وراثت کی شان میں اضافہ کیا ہے، انہوں نے جمہوری روایت کو اجاگر کیا ہے اور قومی اداروں میں عوامی اعتماد کو مستحکم بنایا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے وزیر اعظم مودی کو ان کی حصولیابی پر مبارکباد دی ہے۔ نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ عہدے پر رہنے کی یہ مدت کار محض وقت کی پیمائش نہیں ہے، بلکہ اس سے ملک کے ترقیاتی سفر میں یکسر تبدیلی لانے والے دور کی عکاسی ہوتی ہے۔ جناب رادھا کرشنن نے یہ بھی کہا کہ جس طرح ابراہم لنکن نے غلامی کی زنجیروں سے لاکھوں لوگوں کو آزاد کرایا تھا، حالیہ دنوں میں وزیر اعظم نریندر مودی نے 25 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو شدید غربت کے شکنجے سے باہر نکال کر لاکھوں کنبوں کو سب کی شمولیت والی ترقی، امید، موقع اور وقار بخشا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے آزاد بھارت کے سب سے طویل عرصے تک مسلسل منتخب ہونے والے وزیر اعظم بننے پر سابق نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے کہا کہ یہ کامیابی کافی اہم ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ سیاسی مسابقت، مخلوط حکومت کی صورتحال اور میڈیا کی مسلسل جانچ پڑتال کے درمیان حاصل ہوئی ہے۔ ایک انگریزی روزنامے میں اپنے مضمون میں جناب نائیڈو نے سوچ بھارت، غریبوں کے لیے مکانات، جن دھن کھاتوں، فوائد کی براہ راست منتقلی، یو پی آئی ادائیگی اور آیوشمان کا سہرا نریندر مودی کی قیادت کے سر باندھا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج نئی دلی میں قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے کی ایک میٹنگ منعقد ہوگی۔ یہ میٹنگ حکومت کے 12 سال مکمل ہونے اور وزیر اعظم مودی کے بھارت کے مسلسل سب سے طویل عرصے تک منتخب وزیر اعظم بننے کا جشن منانے کے لیے منعقد کی جا رہی ہے۔ اس میٹنگ میں اتحاد میں شامل تمام پارٹیوں اور وزیر اعظم سمیت بی جے پی کی اعلی قیادت کے شامل ہونے کی توقع ہے۔ مرکز نے ملک میں دیہی ترقی کو آگے بڑھانے کے مقصد سے 1.25 لاکھ کروڑ روپے کی منظوری دی ہے۔ دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ مرکزی حکومت نے ایم جی نریگا کے تحت 30,000 کروڑ روپے پہلے سے ہی مختص کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس رقم کے علاوہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو 95,692 کروڑ روپے کی ایک عبوری رقم جاری کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کل رقم 1.25 کروڑ روپے سے زیادہ ہو جائے گی۔ جناب چوہان نے یہ بات ریاستی دیہی ترقی کے وزیروں کی ایک ورچوئل میٹنگ کی صدارت کے بعد کہی۔ بھارتی جنتا پارٹی اتر پردیش کے تمام 403 اسمبلی حلقوں کے مندروں میں آج نریندر مودی کی قیادت والی حکومت کے 12 سال مکمل ہونے کی خوشی میں خصوصی پوجا ارچنا کا انعقاد کرے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے پارلیمانی حلقے وارانسی میں خصوصی پروگرام منعقد ہوں گے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر اور خزانہ کے وزیر مملکت پنکج چودھری وارانسی کے کاشی وشوناتھ مندر میں خصوصی پوجا ارچنا کریں گے۔ بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قابل بصیرت 12 سالہ دور حکومت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر زبردست تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ اس دوران حکومت نے غریبوں کی فلاح بہبود اور انہیں بااختیار بنانے، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ امریکی فوج نے ایران پر حملے کیے ہیں۔ یہ حملے امریکی فوج کے ایک اپاچے ہیلی کاپٹر کو عمان کے ساحل سے کچھ دور مار گرائے جانے کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ امریکی افسران نے بتایا کہ یہ ہیلی کاپٹر ایران کے ایک ڈرون نے گرایا تھا۔ امریکی حملوں کے بعد ایران کے شہروں صرف مناب، بندر عباس اور قشم جزیرے میں دھماکے کی آواز سنی گئی۔ یہ جزیرے آبنۂ ہرمز کے قریب واقع ہیں۔ مردوں کے کرکٹ میں سری لنکا کے رنگیری دمبولا میں بین الاقوامی اسٹیڈیم میں 3 ملکوں کی 8 ٹیموں کی سیریز کے افتتاحی میچ میں بھارت نے سری لنکا کی ٹیم کو 8 رن سے ہرا دیا۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت نے مقررہ 50 اوورز میں 6 وکٹ پر 277 رن بنائے تھے، جس میں ریتو راج گائکواڑ کے 101 رن شامل ہیں۔ کپتان تلک ورما بھی 60 رن بنائے۔ سری لنکا کی طرف سے محمد شیراز نے 2 وکٹ لیے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی بھارت کے ایسے منتخب وزیر اعظم بن گئے ہیں جو اس عہدے پر طویل ترین عرصے تک خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ عالمی رہنماؤں نے جناب مودی کی اکثر تبدیلی لانے والی حکمرانی اور عالمی جنوب کے لیے ان کی وکالت کی ستائش کی ہے۔ وزیر اعظم مودی کی

0: کی تاریخ میں سب سے طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والے منتخب وزیراعظم بن گئے ہیں. مرکزی کابینہ نے آج وزیراعظم نریندر مودی کے طویل ترین مسلسل مدت تک خدمات انجام دینے والے منتخب وزیراعظم بننے کی ستائش کرتے ہوئے ایک قرارداد پاس کی. آج قومی راجدھانی میں مرکزی کابینہ کی میٹنگ کے دوران کابینہ کے ممبران نے وزیراعظم نریندر مودی کا کھڑے ہو کر استقبال بھی کیا. اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو مرکزی کابینہ کی میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں کو جانکاری دے رہے ہیں.
1: جل جیون مشن، کول گیسیفیکیشن، یہ سارے کے سارے فیصلے ہمارے مدھیم ورگی پریواروں کے لیے ایک بہت مضبوط نیو بنانے کا کام کریں گے، جو بھارت کو لگاتار سکشم بنانے میں ان کا یوگدان رہے گا. دھنیواد ساتھیوں.
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سب سے طویل عرصے تک لگاتار منتخب وزیراعظم کی حیثیت سے خدمات انجام دینے پر وزیراعظم نریندر مودی کو مبارکباد دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر صدر جمہوریہ نے کہا کہ یہ تاریخی موقع ان کی قیادت میں ملک کے عوام کے اعتماد اور بھروسے کی عکاسی کرتا ہے. مرکزی وزراء امیت شاہ، ڈاکٹر ایس جے شنکر، پیوش گوئل، نرملا سیتارمن، شیوراج سنگھ چوہان اور دیگر وزراء نے وزیراعظم نریندر مودی کو ان کے آزاد بھارت کے مسلسل سب سے طویل عرصے تک منتخب وزیراعظم بننے پر نیک خواہشات پیش کی. بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین، دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا اور دلی کے وزیروں نے وزیراعظم نریندر مودی کے سب سے طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والے منتخب وزیراعظم بننے کے موقع پر آج نئی دلی میں ایک مندر میں پوجا ارچنا کی. نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے نتن نبین نے کہا کہ وزیراعظم مودی کی قیادت نے پورے ملک میں ایک نئی تاریخ رقم کی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب مودی کی شاندار قیادت میں 25 کروڑ کنبوں کو غربت سے باہر لایا گیا ہے. جناب نتن نبین نے یہ بھی کہا کہ پچھلے 12 سال کے دوران وزیراعظم نے خواتین کو با اختیار بنانے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے معاشرے کے ہر طبقے کی بہبود اور ترقی کے لیے کام کیا ہے.
2: پچھلے 12 سالوں میں جو انہوں نے کئی کیرتیمان بنائے، وہ سب سے بڑا وشے آج ہمارا غریب ہمارا پریوار کے مکھیہ دھارا کے ساتھ جوڑ کر کام کر رہا ہے، دیش کے وکاس میں کام کر رہا ہے. آج ہمارا یووا پوری طرح سے اتساہ کے واتاورن میں، میں مانتا ہوں کہ 2013-14 کا جو سمے تھا ایک نراشا کا واتاورن میں جو ہمارا یووا تھا، آج ہمارا یووا اپنے آپ کو اتساہ اور امید اور آکانکھاؤں کے ساتھ مودی کے ساتھ چلنے کو تیار.
0: اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے وزیراعظم نریندر مودی کے سب سے طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والے منتخب وزیراعظم بننے کے موقع پر نئی دلی میں ایک مندر میں پوجا ارچنا کی. نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ وزیراعظم مودی نے شاندار مہارت، اطمینان اور پختہ عزم کے ساتھ ملک کی رہنمائی کی ہے اور ملک کا نظام چلایا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب مودی نے ملک کے مستقبل کو نئی شکل دینے اور وکست بھارت کے نظریے کی تکمیل کا عہد کر رکھا ہے.
3: بھارت میں ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ لانگیسٹ سرونگ پرائم منسٹر شری نریندر مودی جی آج ہوئے ہیں اور وکست بھارت بنانے کا سنکلپ جو انہوں نے لیا ہے، ہم سبھی 140 کروڑ دیش واسی تو سنکلپ میں جڑے، ایسی پرارتھنا پربھو کے پاس کی.
0: آج نئی دلی میں قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے کی ایک میٹنگ منعقد ہوگی. یہ میٹنگ حکومت کے 12 سال مکمل ہونے اور وزیراعظم مودی کے بھارت کے مسلسل سب سے طویل عرصے تک منتخب وزیراعظم بننے کا جشن منانے کے لیے منعقد کی جا رہی ہے. این ڈی اے کی میٹنگ میں اتحاد کی حکمرانی والی تمام 22 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزراء اعلی اور نائب وزراء اعلی اور تمام اتحادی پارٹیوں کے رہنما بھی شرکت کریں گے. اس میٹنگ میں مختلف قومی ترقیاتی پروگراموں، بنیادی ڈھانچے کے پروگراموں اور مودی حکومت کے 2047 تک ملک کو ایک ترقی یافتہ ملک میں تبدیل کے ویژن پر توجہ مرکوز کی جائے گی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. افغانستان کے کنار، خوست اور پکتیکا صوبوں میں پاکستانی فوج کے فضائی حملوں میں کم از کم 13 افراد مارے گئے ہیں، جن میں زیادہ تر بچے تھے. ایک بیان میں طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس حملے کی مذمت کی اور کہا کہ کل رات سویلین گھروں کو نشانہ بنا کر یہ حملہ کیا گیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج نے ایک بار پھر افغانستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے. انہوں نے اسے انسانیت کے خلاف جرم اور جارحیت کی حرکت قرار دیا. گزشتہ چند ماہ سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوتا رہا ہے اور دونوں ایک دوسرے پر حملے کرتے رہے ہیں. پیٹرولیم اور قدرتی گیس محکمے کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا کہ ملک میں سی این جی کی कोई किल्लत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों में पाइप के जरिए पहुंचाई जाने वाली कुदरती गैस

0: تو کوئی شعر یا
1: وہ پوری غزل یوں ہے کہ کیسے کہہ دے گا کوئی کردار چھوٹا پڑ گیا جب کہانی میں لکھا اخبار چھوٹا پڑ گیا.
0: واہ کیا بات ہے, کیا بات ہے, گاگر میں ساگر.
1: کیسے کہہ دے گا کوئی کردار چھوٹا پڑ گیا جب کہانی میں لکھا اخبار چھوٹا پڑ گیا, سینکڑوں قصے کہانی خود ہی چل کر آ گئے, اس سے میں جب بھی ملا اتوار چھوٹا پڑ گیا.
0: واہ واہ واہ کیا بات ہے. اور کویتا اور غزلیں, پھر ناٹک, ویانگ بھی لکھا آپ نے, تو ناٹک کی اور بھی مڑے ناٹک لکھا آپ نے, ایک لوئی نام کا ناٹک جس کا منچن بھی ہوا, کئی بھاشاؤں میں انودت ہوا, اس کے بارے میں بتائیے.
1: کیا ناٹک کیا تھا کہ میں شدھے میں پربھاس جوشی جی میرے پتا تل تھے, تو ان کی جو
0: جنستا کے سمپادک تھے,
1: تو میں جنستا میں ان کے ساتھ رہا, ان کا بڑا اسنیہ رہا, تو ان کی جو پرتھم پونی تیتھی تھی تو میں اس میں شامل ہونے کے لیے گیا, تو وہاں شیکھر سین کا ناٹک چل رہا تھا کبیر جو کرتے ہیں, تو اس میں وہ لوئی کا ایک کریکٹر آتا ہے, تو لوئی کہتی ہے کبیر سے,
0: جی
1: وہ چونکہ ایکل ہے تو خود ہی دونوں پاتر کر رہے تھے, کہ میں تم سے پریم نہیں کرتی, میں ساہوکار کے بیٹے سے پریم کرتی ہوں. تو کبیر نے کہا چلو ملا لاتے ہیں.
0: جی
1: اب یہ جو سنواد تھا میرے دماغ میں ایسے درج ہوا, میں ملا لاتے ہیں.
0: جی
1: اب یہ جو سنواد تھا میرے دماغ میں ایسے درج ہوا, میں میری پتنی گئے تھے, میں نے ان سے کہا کہ 600 سال پہلے کیا استری پروش اس طرح کا سنواد کرتے تھے, اور اگر کرتے تھے تو یہ کون آدمی آیا تھا 250-300 سال پہلے لارڈ میکالے جو کہہ گیا کہ یہ سپیروں کا دیش ہے. تو ہم تو اتنے, اگر اس طرح کا سنواد, اور جو ان کی پتنی تھی وہ تو بڑے غریب لوگ تھے, بڑے چھوٹے لوگ تھے, ایک جلاہے تھے, بنکر تھے, کوئی راجا نہیں تھے, کوئی ودوشی نہیں تھے, جھانسی کی رانی نہیں تھی, کوئی رجیا سلطان نہیں تھی, یہ سادھارن پریوار کے ایک استری پروش کے بیچ کا سنواد ہے. تو مجھے لگا کہ ایک سادھارن استری کی کہانی تلاشتے ہیں. پھر میں نے اس پہ سودھ شروع کیا, تو ایک پنیاس ملا مجھے لوئی کا تانا, جس میں لوئی کے بارے میں تھوڑی سی چیز ہے, رانگی راگوں کا اپنیاس ہے. پھر میں نے جو جتنے اپلبدھ سامگری تھی اس کو پورا, پھر میں نے ایک لمبی کویتا لکھنے کے لیے یہ سارا سودھ کیا تھا.
0: اچھا اچھا,
1: کہ میں نے کہ لمبی کویتا میں لکھوں گا, 12-13 پیج کی کویتا لکھی, کویتا جیسی بنی نہیں. پھر میں نے اپنیاس لکھنا شروع کیا, وہ 13-14 پیج تک گیا, پھر رک گیا, اور پھر وہ میرے سامنے لوئی کھڑی ہو جاتی تھی.
0: جی جی.
1: پھر میں نے پورا ناٹک لکھا. اب ناٹک لکھنے کے بعد الہ آباد کے ایک وبھوتی تھے پنڈت نریش مشر, تو وہ میرے لیے بھی گرو کی طرح تھے, میں ان کے پاس وہ ناٹک لے کے گیا. میں نے ان کو دیا, میں نے کہا یہ پنڈت جی یہ ناٹک لکھا ہے, تو انہوں نے سنا, انہوں نے کہا کہ کیا سندر بات بتائی. یہ میں اس لیے یہ بات ان کا ادھرن دینا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ ناٹک لکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بیج منتری کی طرح ہے.
0: جی جی.
1: انہوں نے کہا کہ جب دو لوگ بات کر رہے ہوں اور دو لوگوں کی باتوں میں ایک دوسرے سے کہہ رہا ہو سیدھی سیدھی بات کرو, ناٹک مت کرو.
0: ہاں بالکل.
1: اس کا مطلب کہ دوسرا آدمی اس بات کو سیدھی سیدھی نہیں کر رہا ہے.
0: جی جی.
1: وہ کچھ گھما کے کر رہا ہے, تو وہ ناٹک ہے جو وہ کر رہا ہے. تو اب میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ سیدھی سیدھی بات مت کرو, ناٹک کرو. تو یہ پستک میں سیدھی سیدھی بات آ گئی ہے, ناٹک نہیں آیا ہے.
0: کیا بات ہے.
1: تو اتنی سندر بات کہی کہ پھر پوری پستک کو میں دوبارہ لے کے گیا, اور دوبارہ میں نے اس کو ناٹک کے طور پہ لکھا.
0: جی.
1: اور یہ ان کی بلیسنگز تھی. ان کا آشیش تھا.
0: جی.
1: کہ ناٹک سنیوگ سے دریوگ سے جیسے بھی تھا وہ اتنا بن گیا کہ ممبئی میں ابھی پچھلے دنوں اس کا منچن ہوا. انڈیا کے میچ کے دن 8 مارچ کو مہیلا دیوس کے دن اس کا منچن تھا.
0: جی.
1: اور 2 گھنٹے کا شو اور پورا ہاؤس فل, اور ایک آدمی ہال سے باہر نہیں نکلا. بیک ٹو بیک شو تھا, اس کے 2 گھنٹے بعد پھر شو تھا. آڈینس میں ہریش بھیمانی ہیں, ارشاد کامل ہیں, اور تمام سارے بڑے لوگ اس کے آڈینس میں رہے. تو یہ میرے لیے, اور جو اسٹیج پہ آرٹسٹ تھے اس میں مکل ناگ, میتالی, ویسے اچھے اچھے جو آرٹسٹ تھے انہوں نے
0: کہاں پر تھا, کس
1: ویدا کنبا تھیٹر میں.
0: ارے واہ کیا بات ہے, بہت سندر تھیٹر ہے. تو یہ تو بہت بڑھیا, اس کی بات کے لیے بدھائی. اور تقریباً 9 بھاشاؤں میں اس کا انواد.
1: جی, 9 بھاشاؤں میں اب تک یہ
0: مراٹھی میں بھی
1: پرکاشت ہو چکی ہے یہ پستکیں.
0: جی,
1: اس کی اور کئی بھاشاؤں میں الگ الگ, ہندی میں تو ابھی جو اگلا پرستوتی ہے, ایک تو یہ جنہوں نے تیار کیا ہے تھنک بگ گروپ ہے تو ممبئی کا, تو یہ لوگ کرنے والے ہیں.

0: اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے آج یقین دلایا کہ ملک کی 140 کروڑ شہریوں کی امنگوں کو یقیناً پورا کیا جائے گا اور زور دے کر کہا کہ قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے نے ہمیشہ ملک کے اعتماد کو مستحکم کیا ہے. جناب مودی آج شام نئی دلی کے بھارت منڈپم میں این ڈی اے کانکلیو سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ملک کے عوام نے کانگریس کی اعتماد شکنی کے بعد این ڈی اے سرکار میں اپنا اعتماد ظاہر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ پہلی بار ملک کے عوام نے دیکھا کہ جب کوئی سرکار صحیح ارادے سے چلائی جاتی ہے تو ترقی بھی تیز رفتار سے ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ این ڈی اے سرکار کے ان 12 برسوں کے دوران 25 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو غربت سے نکالا جانا اس بات کا اظہار ہے کہ این ڈی اے کی پالیسیاں درست ہیں اور ان کی سمت صحیح ہے.
1: بھارت کے لوگوں نے پہلی بار یہ دیکھا ہے کہ جب صحیح نیت سے سرکار چلتی ہے تو تیز گتی سے وکاس بھی ہوتا ہے. این ڈی اے سرکار کے ان 12 برسوں میں 25 کروڑ سے زیادہ لوگوں کا غریبی سے باہر نکلنا یہ دکھاتا ہے کہ ہماری نیتیاں صحیح ہیں, ہماری دشا صحیح ہے. یہ سفلتا آج دیش کے ہر اس ویکتی کو ایک بھروسہ دیتی ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کے سپنے بھی پورے ہوں گے.
0: وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کے عوام نے قومی سطح پر سیاسی استحکام کی اہمیت کو سمجھ لیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ عوام کی پختگی اور شعور کا ثبوت ہے کہ انہوں نے مجھے اتنے طویل عرصے تک اپنی خدمت کرنے کا موقع فراہم کیا.
1: 2014 کے پہلے کے کئی دشک بہت استھرتا اور اتھل پتھل سے بھرے ہوئے تھے. اس کا دیش کو بہت نقصان بھی اٹھانا پڑا, لیکن اب دیش کی جنتا ایک استھر سرکار کا کام بھی دیکھ رہی ہے اور اس کی نرنائک کھمتاؤں کی پرشنسک بھی ہے. میں آج دیش کی مہان جنتا کو بھی نمن کرتا ہوں, جنتا جناردن کا آبھار ویکت کرتا ہوں.
0: جناب مودی نے کہا کہ ملک کا ہر شہری وکست بھارت کا خواب دیکھ رہا ہے اور یہ خواب اب کسی ایک فرد, حکومت یا سیاسی پارٹی تک محدود نہیں ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ حکومت کی اقتصادی اور ڈھانچہ جاتی اصلاحات نظریاتی یقین کا نتیجہ ہیں, نہ کہ سیاسی مجبوری کا.